AG's American Dream her, hvor klokken nærmer sig 7:30. Og her skal du høre The Smile og The Smoke.

100% wet var det her med Lost Myself, og du kommer til at høre meget mere til bandet her i løbet af oktober måned, hvor vi stiller skarp på og følger 100% wet. Klokken er 20 minutter over 9 den her mandag formiddag. Du skal høre Kira and the Kindred Spirits, They're Losing You.

smukke, fine kor stemmer her over lyden af en ko-klokke i stereoperspektiv. Little Sims featuring Lydia Kitu med Only. Og så tager vi altså til The Steel City of Sheffield. Og ja, skal vi have fat i Philip O.K., nemlig fra i starten af 80'erne, hvor The Human League reagerede. Her er The Sound of the Crowd.

pop fra Amerika. Og den forrige plade, som Carly Uchis lavede, der var faktisk nummer på, der producerede Damon Albarn. Og nu skal vi have noget engelsksproget musik, som faktisk er sunget med en dialekt. Det er de Manx, så det er Mancunians, vi skal have fat i. The gold road's sure a long road, winds on through the hills for 15 days. The pack on my back is aching, the strap seems to cut me like a knife. Det er The Stone Roses her med Fool's Gold. I'm no clown, I won't back down, I don't need you to tell me what's going down.